0: Oxigênio. Música para respirar.
1: Leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca, leca